0: Dalai baba da ba dum bum bum ba ba ba da ba da ba da.
1: The evolution of the
0: cool. Ba ba ba da. Yeah.
2: Did it.